ariwo da landlord bere sin ba mi ja kilo de don gbe foundation mi kilo de don gbe foundation mi emi o gbe foundation eku lo je jade won wa lo wo eku ko o won lo gbe bawo ni ma se gbe foundation asi agbara olorun lo fe tu asiri oku ti o je lakojo ninu eleye do ba wa ninu